tinotisarai zvakanaka purugari chote chadeka ichi zvinozivhenasio muzenyu kumwe chinendatanga narosario domingo takudekesa nachiziya gosto wach tamusiya mangwana chote chinoya zvemhepo mungu.